0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Šį pavasarį Lietuvoje fiksuojamas mažesnis atvirųjų teritorijų gaisrų skaičius, tačiau jų keliama grėsmė gyvybei, turtui ir aplinkai išlieka didelė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis nuo metų pradžios ugniagesiai gelbėtojai jau 920 kartų vyko gesinti degančio žolės, miško paklotės ir ražieno. Gaisrų metu šiemet išdegė 477 hektarai teritorijų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gaisrų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu 29,2%. Tačiau jie vis dar sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalyje kilusių gaisrų. Didžiausią dalį vis dar sudaro gaisrai nenušienautose pievose, o daugiausiai jų šiemet kilo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nors atvirųjų teritorijų gaisrų skaičiai šį pavasarį yra mažesni, situacija išlieka rimta. Kiekvienas toks gaisras gali labai greitai išplisti ir tapti nekontroliuojamas, ypač esant vėjuotoms ir sausoms oro sąlygoms. Šiemet jau turime ir nukentėjusių žmonių ir atvejų, kai ugnis pasiekė pastatus, teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Gesindami degančią žolę šiemet nukentėjo 3 žmonės. Apdegė vienas gyvenamasis namas, o ugniagesiams pavyko išsaugoti 21 statinį. Pasakė Stučio agento, dažniausiai tokie gaisrai kyla dėl neatsargų žmonių elgesio, deginamų atliekų, paliktų be priežiūros laužų ar sąmoningo žolės deginimo. Norėdami užkirsti kelią tokiems atvejams, ugniagesiai gelbėtojai stiprina vykdomus prevencinius veiksmus, organizuoja reidus, bendradarbiauja su aplinkosaugininkais, miškininkais, Lietuvos Šaulių sąjunga, teritorijos stebėsenai pasitelkia dronus. Vis dėlto svarbiausias veiksnys vis dar išlieka pačių žmonių atsakomybė. Šiemet visoje šalyje jau surengta daugiau nei 200 prevencinių reidų. Jų metu nustatyta 12 pernykštės žolės padegėjų. Aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužolienė akcentuoja, kad žolės deginimas yra ne tik pavojingas, bet ir draudžiamas. Nustatome, kad vis dar fiksuojami tyčiniai žolės deginimo atvejai. Šie veiksmai ne tik kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui, bet ir daro žalą aplinkai. Žūsta gyvūnai, naikinamos augalų buveinės, blogėja dirvožemio kokybė. Bendradarbiaudami su kitomis institucijomis siekiame kuo plačiau informuoti ir šviesti visuomenę apie žolės deginimo daromą žalą. Tuo pačiu primename, kad žolės deginimas užtraukia administracinę atsakomybę. Taip pat lemia pareigą atlyginti aplinkai padarytą žalą, kurios dydis priklauso nuo sunaikintų saugomų gamtinių vertybių pobūdžio ir masto, bei gali siekti nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų, teigia aplinkos apsaugos departamento vadovė. Už sausos žolės deginimą gyventojams gali būti skiriamos baudos, o padaryta žala gamtai vertinama papildomai. Taip pat gali tekti atlyginti ir dėl gaisro sunaikintą turtą. Pareigūnai primena, kad apie pastebėtą gaisrą būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112, o svarbiausia elgtis atsakingai ir užtikrinti, kad tokie gaisrai apskritai nekiltų. Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Šį pavasarį Lietuvoje fiksuojamas mažesnis atvirųjų teritorijų gaisrų skaičius, tačiau jų keliama grėsmė gyvybei, turtui ir aplinkai išlieka didelė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis nuo metų pradžios ugniagesiai gelbėtojai jau 920 kartų vyko gesinti degančio žolės, miško paklotės ir ražieno. Gaisrų metu šiemet išdegė 477 hektarai teritorijų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gaisrų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu 29,2%. Tačiau jie vis dar sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalyje kilusių gaisrų. Didžiausią dalį vis dar sudaro gaisrai nenušienautose pievose, o daugiausiai jų šiemet kilo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nors atvirųjų teritorijų gaisrų skaičiai šį pavasarį yra mažesni, situacija išlieka rimta. Kiekvienas toks gaisras gali labai greitai išplisti ir tapti nekontroliuojamas, ypač esant vėjuotoms ir sausoms oro sąlygoms. Šiemet jau turime ir nukentėjusių žmonių ir atvejų, kai ugnis pasiekė pastatus, teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Gesindami degančią žolę šiemet nukentėjo 3 žmonės. Apdegė vienas gyvenamasis namas, o ugniagesiams pavyko išsaugoti 21 statinį. Pasak Kęstučio Aginto, dažniausiai tokie gaisrai kyla dėl neatsargų žmonių elgesio, deginamų atliekų, paliktų be priežiūros laužų ar sąmoningo žolės deginimo. Norėdami užkirsti kelio tokiems atvejams, ugniagesiai gelbėtojai stiprina vykdomus prevencinius veiksmus, organizuoja reidus, bendradarbiauja su aplinkosaugininkais, miškininkais, Lietuvos Šaulių sąjunga, teritorijos stebėsenai pasitelkia dronus. Vis dėlto svarbiausias veiksnys vis dar išlieka pačių žmonių atsakomybė. Šiemet visoje šalyje jau surengta daugiau nei 200 prevencinių reidų. Jų metu nustatyta 12 pernykštės žolės padegėjų. Aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužolienė akcentuoja, kad žolės deginimas yra ne tik pavojingas, bet ir draudžiamas. Nustatome, kad vis dar fiksuojami tyčiniai žolės deginimo atvejai. Šie veiksmai ne tik kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui, bet ir daro žalą aplinkai. Žūsta gyvūnai, naikinamos augalų buveinės, blogėja dirvožemio kokybė. Bendradarbiaudami su kitomis institucijomis siekiame kuo plačiau informuoti ir šviesti visuomenę apie žolės deginimo daromą žalą. Tuo pačiu primename, kad žolės deginimas užtraukia administracinę atsakomybę. Taip pat lemia pareigą atlyginti aplinkai padarytą žalą, kurios dydis priklauso nuo sunaikintų saugomų gamtinių vertybių pobūdžio ir masto, bei gali siekti nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų, teigia aplinkos apsaugos departamento vadovė. Už sausos žolės deginimą gyventojams gali būti skiriamos baudos, o padaryta žala gamtai vertinama papildomai. Taip pat gali tekti atlyginti ir dėl gaisro sunaikintą turtą. Pareigūnai primena, kad apie pastebėtą gaisrą būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112, o svarbiausia elgtis atsakingai ir užtikrinti, kad tokie gaisrai apskritai nekiltų.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Šį pavasarį Lietuvoje fiksuojamas mažesnis atvirųjų teritorijų gaisrų skaičius, tačiau jų keliama grėsmė gyvybei, turtui ir aplinkai išlieka didelė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis nuo metų pradžios ugniagesiai gelbėtojai jau 920 kartų vyko gesinti degančios žolės, miško paklotės ir ražieno. Gaisrų metu šiemet išdegė 477 hektarai teritorijų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gaisrų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu 29,2%. Tačiau jie vis dar sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalyje kilusių gaisrų. Didžiausią dalį vis dar sudaro gaisrai nenušienautose pievose, o daugiausiai jų šiemet kilo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nors atvirųjų teritorijų gaisrų skaičiai šį pavasarį yra mažesni, situacija išlieka rimta. Kiekvienas toks gaisras gali labai greitai išplisti ir tapti nekontroliuojamas, ypač esant vėjuotoms ir sausoms oro sąlygoms. Šiemet jau turime ir nukentėjusių žmonių ir atvejų, kai ugnis pasiekė pastatus, teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Gesindami degančią žolę šiemet nukentėjo 3 žmonės. Apdegė vienas gyvenamasis namas, o ugniagesiams pavyko išsaugoti 21 statinį. Pasak Kęstučio Aginto, dažniausiai tokie gaisrai kyla dėl neatsargų žmonių elgesio, deginamų atliekų, paliktų be priežiūros laužų ar sąmoningo žolės deginimo. Norėdami užkirsti kelią tokiems atvejams, ugniagesiai gelbėtojai stiprina vykdomus prevencinius veiksmus, organizuoja reidus, bendradarbiauja su aplinkosaugininkais, miškininkais, Lietuvos Šaulių sąjunga, teritorijos stebėsenai pasitelkia dronus. Vis dėlto svarbiausias veiksnys vis dar išlieka pačių žmonių atsakomybė. Šiemet visoje šalyje jau surengta daugiau nei 200 prevencinių reidų. Jų metu nustatyta 12 pernykštės žolės padegėjų. Aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužolienė akcentuoja, kad žolės deginimas yra ne tik pavojingas, bet ir draudžiamas. Nustatome, kad vis dar fiksuojami tyčiniai žolės deginimo atvejai. Šie veiksmai ne tik kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui, bet ir daro žalą aplinkai. Žūsta gyvūnai, naikinamos augalų buveinės, blogėja dirvožemio kokybė. Bendradarbiaudami su kitomis institucijomis siekiame kuo plačiau informuoti ir šviesti visuomenę apie žolės deginimo daromą žalą. Tuo pačiu primename, kad žolės deginimas užtraukia administracinę atsakomybę. Taip pat lemia pareigą atlyginti aplinkai padarytą žalą, kurios dydis priklauso nuo sunaikintų saugomų gamtinių vertybių pobūdžio ir masto, bei gali siekti nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų, teigia aplinkos apsaugos departamento vadovė. Už sausos žolės deginimą gyventojams gali būti skiriamos baudos, o padaryta žala gamtai vertinama papildomai. Taip pat gali tekti atlyginti ir dėl gaisro sunaikintą turtą. Pareigūnai primena, kad apie pastebėtą gaisrą būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112, o svarbiausia elgtis atsakingai ir užtikrinti, kad tokie gaisrai apskritai nekiltų.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjome galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 17 val. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai atidaroma Egidijaus Kovyros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovyra, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovyros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenį, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Šį pavasarį Lietuvoje fiksuojamas mažesnis atvirųjų teritorijų gaisrų skaičius, tačiau jų keliama grėsmė gyvybei, turtui ir aplinkai išlieka didelė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis nuo metų pradžios ugniagesiai gelbėtojai jau 920 kartų vyko gesinti degančios žolės, miško paklotės ir ražienų. Gaisrų metu šiemet išdegė 477 hektarai teritorijų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gaisrų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu 29,2%. Tačiau jie vis dar sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalyje kilusių gaisrų. Didžiausią dalį vis dar sudaro gaisrai nenušienautose pievose, o daugiausia jų šiemet kilo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nors atvirųjų teritorijų gaisrų skaičiai šį pavasarį yra mažesni, situacija išlieka rimta. Kiekvienas toks gaisras gali labai greitai išplisti ir tapti nekontroliuojamas, ypač esant vėjuotoms ir sausoms oro sąlygoms. Šiemet jau turime ir nukentėjusių žmonių ir atvejų, kai ugnis pasiekė pastatus, teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Gesindami degančią žolę šiemet nukentėjo 3 žmonės. Apdegė vienas gyvenamasis namas, o ugniagesiams pavyko išsaugoti 21 statinį. Pasak Kęstučio Aginto, dažniausiai tokie gaisrai kyla dėl neatsargų žmonių elgesio, deginamų atliekų, paliktų be priežiūros laužų ar sąmoningo žolės deginimo. Norėdami užkirsti kelią tokiems atvejams, ugniagesiai gelbėtojai stiprina vykdomus prevencinius veiksmus, organizuoja reidus, bendradarbiauja su aplinkosaugininkais, miškininkais, Lietuvos šaulių sąjunga, teritorijos stebėsenai pasitelkia dronus. Vis dėlto svarbiausias veiksnys vis dar išlieka pačių žmonių atsakomybė. Šiemet visoje šalyje jau surengta daugiau nei 200 prevencinių reidų. Jų metu nustatyta 12 pernykštės žolės padegėjų. Aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužolienė akcentuoja, kad žolės deginimas yra ne tik pavojingas, bet ir draudžiamas. Nustatome, kad vis dar fiksuojami tyčiniai žolės deginimo atvejai. Šie veiksmai ne tik kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui, bet ir daro žalą aplinkai. Žūsta gyvūnai, naikinamos augalų buveinės, blogėja dirvožemio kokybė. Bendradarbiaudami su kitomis institucijomis siekiame kuo plačiau informuoti ir šviesti visuomenę apie žolės deginimo daromą žalą. Tuo pačiu primename, kad žolės deginimas užtraukia administracinę atsakomybę. Taip pat lemia pareigą atlyginti aplinkai padarytą žalą, kurios dydis priklauso nuo sunaikintų saugomų gamtinių vertybių pobūdžio ir masto, bei gali siekti nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų, teigia aplinkos apsaugos departamento vadovė. Už sausos žolės deginimą gyventojams gali būti skiriamos baudos, o padaryta žala gamtai vertinama papildomai. Taip pat gali tekti atlyginti ir dėl gaisro sunaikintą turtą. Pareigūnai primena, kad apie pastebėtą gaisrą būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112, o svarbiausia elgtis atsakingai ir užtikrinti, kad tokie gaisrai apskritai nekiltų.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda – Urbografija. Urbografija – pažodžiui miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyruoja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžiantis žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumą pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 valandą melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeitie šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molė Svini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumė įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molė Svini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molė Svini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliu Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molė Svini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Šį pavasarį Lietuvoje fiksuojamas mažesnis atvirųjų teritorijų gaisrų skaičius, tačiau jų keliama grėsmė gyvybei, turtui ir aplinkai išlieka didelė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis nuo metų pradžios ugniagesiai gelbėtojai jau 920 kartų vyko gesinti degančios žolės, miško paklotės ir ražieno. Gaisrų metu šiemet išdegė 477 hektarai teritorijų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gaisrų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu 29,2%. Tačiau jie vis dar sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalyje kilusių gaisrų. Didžiausią dalį vis dar sudaro gaisrai nenušienautose pievose, o daugiausiai jų šiemet kilo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nors atvirųjų teritorijų gaisrų skaičiai šį pavasarį yra mažesni, situacija išlieka rimta. Kiekvienas toks gaisras gali labai greitai išplisti ir tapti nekontroliuojamas, ypač esant vėjuotoms ir sausoms oro sąlygoms. Šiemet jau turime ir nukentėjusių žmonių ir atvejų, kai ugnis pasiekė pastatus, teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Gesindami degančią žolę šiemet nukentėjo 3 žmonės. Apdegė vienas gyvenamasis namas, o ugniagesiams pavyko išsaugoti 21 statinį. Pasak Kęstučio Aginto, dažniausiai tokie gaisrai kyla dėl neatsargų žmonių elgesio, deginamų atliekų, paliktų be priežiūros laužų ar sąmoningo žolės deginimo. Norėdami užkirsti kelią tokiems atvejams, ugniagesiai gelbėtojai stiprina vykdomus prevencinius veiksmus, organizuoja reidus, bendradarbiauja su aplinkosaugininkais, miškininkais, Lietuvos Šaulių sąjunga, teritorijos stebėsinai pasitelkia dronus. Vis dėlto svarbiausias veiksnys vis dar išlieka pačių žmonių atsakomybė. Šiemet visoje šalyje jau surengta daugiau nei 200 prevencinių reidų. Jų metu nustatyta 12 pernykštės žolės padegėjų. Aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužolienė akcentuoja, kad žolės deginimas yra ne tik pavojingas, bet ir draudžiamas. Nustatome, kad vis dar fiksuojami tyčiniai žolės deginimo atvejai. Šie veiksmai ne tik kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui, bet ir daro žalą aplinkai. Žūsta gyvūnai, naikinamos augalų buveinės, blogėja dirvožemio kokybė. Bendradarbiaudami su kitomis institucijomis siekiame kuo plačiau informuoti ir šviesti visuomenę apie žolės deginimo daromą žalą. Tuo pačiu primename, kad žolės deginimas užtraukia administracinę atsakomybę. Taip pat lemia pareigą atlyginti aplinkai padarytą žalą, kurios dydis priklauso nuo sunaikintų saugomų gamtinių vertybių pobūdžio ir masto, bei gali siekti nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Teigia aplinkos apsaugos departamento vadovė. Už sausos žolės deginimą gyventojams gali būti skiriamos baudos, o padaryta žala gamtai vertinama papildomai. Taip pat gali tekti atlyginti ir dėl gaisro sunaikintą turtą. Pareigūnai primena, kad apie pastebėtą gaisrą būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112, o svarbiausia elgtis atsakingai ir užtikrinti, kad tokie gaisrai apskritai nekiltų.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio klubo žinios.

Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Sešenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės. Tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 17 val. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai atidaroma Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka, kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnyti primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė, Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972 pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto Kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta Instituto Kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Rádio Rumo Žinios.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio Rumo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda – Urbografija. Urbografija – pažodžiui miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre – gatvės fotografija ir akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyruoja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžianti žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumą pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 valandą melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeities šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėsi kalbėti.

0: Dro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoji širdies šviesoji gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycle and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace case, and after that being fuel dried. After that become again a bottle. We can save 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal.
2: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemonės. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
3: Radio klubo žinios.
0: Let's talk.
1: Recycling is still biggest problem for world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits is environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers. Prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household vast increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Zeit gut auf Erden.
1: Radio klubas 99,4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.